0: ci Umar
1: yekati liñ lay digal da'wa gëna jëm kaw fasda' bima tu'mar yekati ni jëm kaw liñ lay digal wa arid dumoy 'anil mushrikeen ci ñinga xam dañu jaamu xiram ñi jaamu xiram bu len gestu wala taltafid ila ma yaqul mushrikun inna naka ñun yalla kafaynaka fegal nañ la fegal nañ la al musta'zi'in ñilay reetan ñep dañu la leen fegal reyal la kenn par kenn tabarakallah al musta'zi'un modi ñi nga xamne nangu wuñu won li yunus bi di wote salawatu llahi wasalamu alayhi waye yimu ci won ci ñak gennangu waye dañ ko don lor di wut ay shibri di ko tour di wut ay dekk di ñak buntu kërëm motax bo démé ci khilas zahab safa ñaar fuk ak ñett buntu wala al faslu al ashir faslu fukel ba suñu mam